0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, de gode nyhetene at vi midt i uka. Det ukesnu, nå går det rette veien og sakte men sikkert mot helg. Og så vi veldig glad for at du hører på radio, Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og i dag morges startet med at jeg kastet en kaffemaskin.
2: Du begynte med å rydde opp og kaste ut i dag tidlig?
1: Ja, jeg har altså slengt kaffemaskinen min på dynga. Av den enkle grunn at jeg hadde besøk på søndag av to veninner som kom på døra. Og det første de sier er sånn, kan vi lage kaffe? Og jeg sånn, ja, jeg har jo en sånn der kaffemaskin oppe i skapet. Jeg har ikke brukt den på sikkert halvannet år, cirka.
2: Er vi da på en gammeldags kaffetrakter?
1: Ja, sånn kaffetrakter liksom.
2: Med filter og putte pulver oppi også.
1: Ja. Og den har bare ligget i ene kjøkkenskapet mitt veldig, veldig lenge. Fordi jeg lager aldri kaffe hjemme, på en måte. Mm. Så det er sikkert sist gang jeg hadde besøk av noen som spurte om kaffe, da. Så da tar jeg ned den, og så skal jeg til å ordne, tar jeg fram filtret, og så finner jeg fram kaffe. Jeg har jo alltid skuffer og skap, hvis du skjønner hva jeg mener. Og i det jeg åpner opp der hvor filtret er, og skal legges oppi, så er det bare stappfullt av mugg. Asch. Jeg lagde kaffe for halvannet år siden, og har glemt å ta kaffefiltret.
2: Nå må du beskrive hvordan ser det ut, hvordan utvikler det seg, hvordan vokser mugg i kaffefiltret i et halvt
1: år. I halvannet år. Det er det sykeste jeg har sett. For det første så satt det skikkelig fast denne luka, og oppi der var det bare hvitt og grønt. Altså det levde sitt eget liv. Og de andre bare, du kan jo bare vaske den. Jeg bare, nei, denne må kastes. Vet du hva, det var ikke, jeg orket ikke, jeg klarte ikke tanke på at jeg skulle redde den kaffemaskinen en gang. Det var bare å lukke igjen, og så satt jeg den på gangen, og i dag har jeg kastet den.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Hyggelig at du hører på, Ellen og jeg som heter Kjetil, som holder koken i radioen din og holder deg gjerne med selskap en times tid til.
1: Og i går så skjedde en av mine store skrekker. Jeg skulle altså på middag til en venninne, og det verste jeg vet er å være uhøflig på middag fordi du kanskje ikke liker så godt noe av maten. Så du må jo alltid spise maten du får servert. Sånn er det bare. Ja. Det gjør man bare. Det er bare å være høflig. Det gjør man.
2: Skal være veldig rare greier som blir servert før jeg sier at dette kan vi ikke spise.
1: Absolutt. Jeg har problemer med en type tillegg til mat, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn poteter, tilbehør. Ris, tilbehør. Spagetti og så videre. Jeg har litt problemer med ris. Jeg synes ikke ris er noe godt.
2: Okay.
1: Jeg tror dette kommer av en barndom. Vi har blitt servert mye tørr kylling med ris, hvor på en måte for meg så blir ris sånn som svulmer opp i munnen, med mindre det er risgrøt.
2: Nå skulle du vært på det hotellet som jeg har vært på den siste uka. Der har vi spist ris og litt tørr kylling hver eneste dag.
1: Ja, ikke sant? Det er sånn jeg ikke tåler å spise. Kommer inn på middag til venninnen min i går, og så kommer hun ut og hun har lagd kyllinggryte. Nydelig. Og så har hun lagd altså så mye ris at hun blir sånn, dere må ta ekstra ris. I dag, jenter, så må dere ta ekstra ris. Hun har fylt en kjele med ris for å slutte med risposer, så derfor har hun kokt opp, altså, hun har kokt opp sikkert, altså, det har aldri sett så mye ris i en kjele. Den er stappa full.
2: Men vet hun ikke at du ikke er særlig glad i ris?
1: Jeg vet ikke det, vet du. Nei. Så hun lesser på 1, 2, 3, 4 sleiver med ris, og så prøver jeg å få tak i nok saus da, fra den kyllingen, så risen kan bli liksom sånn digg. Men jeg har jo så mye ris på den tallerkenen, så jeg sitter og spiser sånn en og en bit. Jeg har aldri spist så sagt det. Fordi det bare vokste. Kyllingruta var nydelig, altså, men det var jo drukna i tørr ris.
2: Vet du hva som er i kantina i dag?
1: Ah, det er sikkert ris.
2: Kylling og ris.

Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk og hent.

0: Ytterpunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har laget noen nye vitser.
3: Altså
2: jeg har laget de helt selv.
3: Okay.
2: Og det sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
3: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
3: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser. Aldri. Nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
3: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som ja. Representant for resten av verden. For ja. jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
3: Må man vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, hold deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
3: Ikke gå noen sted, ikke gå noen steder da.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Apropos Willy, du, så skrev jo han den låta der ut. Han har skrevet mange av våre yndlingssanger, og apropos yndlingssanger, her kommer Hardy med Favorite Country Song. Summer

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: tegn fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare at brikke på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
1: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
1: Enkel elbillading som bare funker.
2: Okay, hvad jeg nu? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
2: Nej.
6: En elefant?
2: Nej.
5: En bjørnbil?
2: Nej.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
9: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
10: Når årstidene skifter, det en fin anledning til å gi hjemmet ditt et løft. Hos Gisk finner du inspiration til att förnya hjemmet ditt med fantastiske tilbud. Gisk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Nej, så romantisk da. Levende lys og kake til mig? Åh, du søt da.
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
11: Så romantisk, ja.
1: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
13: Stopp, stopp, stopp, stopp!
14: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
15: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
16: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei, Erik. Charlotte fra Joker selv her. Nå som kjæresten din på utenlandskonferanse med jobben hele uke, vil jeg by på et grassengjements middagstips. Ukens Joker nemlig et utvalg restaurantepizza og piadina fra Dr. Rødger til bare 39,90. Ost, hold ost.
19: Joker, den gode naboen.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.